jina ye wa brabo ne ya brabo aya dance die die ama fufronti ene mato men safro penin kase ya pa wona ebe kame ho na ya di jumai ene me guest no oya special ankasa.